0: kinjeng geret lintang.
1: Ya orang andelana kinjeng-kinjeng geret lintang.
0: Ora tuman arep belih.
1: Yang ono.
0: Inyang.